0: پالیسیوں، تیاریوں اور بروقت اقدامات سے ملک نے ان چیلنجوں کا بخوبی سامنا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ناگرک دیو بھوا کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پچھلی دہائی کے دوران کیے گئے انتظامات بحران کے وقت میں مؤثر ثابت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک کے پاس گیس، پیٹرول اور یوریا کی اچھی سپلائی موجود ہے اور ملک اپنی صلاحیتوں کی طاقت کی بنیاد پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کئی موقعوں پر ملک وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اپنی محدود سوچ کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھارت کو خام تیل پر منحصر ہونا پڑ رہا ہے اور یہ بھی محدود سوچ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ساحلی علاقوں کے 99% کو کھول دیا ہے جہاں پہلے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سمندر کی گہرائیوں میں نئے وسائل تلاش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ توانائی کی یقینی فراہمی موجودہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور حکومت نے اس سمت کئی ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیائی توانائی ملک کی توانائی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ حکومت 2047 تک نیوکلیئر بجلی کی صلاحیت 100 گیگا واٹ کے ہدف کو حاصل کرنے کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس دہائی کے دوران 5 نئے نیوکلیئر ری ایکٹر شروع کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔
1: اب انرجی کے بنا بھی نئی دنیا کو چلانا مشکل ہے اور اس لیے ہمیں چیپ ہو، اے آئی ہو، ڈیٹا سینٹر ہو، ہمیں بہت بڑی ماترا میں بجلی کی ضرورت ہوگی۔ انرجی سیکورٹی یہ ہمارے سمے کی مانگ ہے اور اس لیے ہم نے پہلے سے ہی اس دشا میں ایک کے بعد ایک مضبوط قدم اٹھائے ہیں۔ انرجی سیکورٹی کا ایک بڑا مادھیم ہے پرمانو ارجا، نیوکلیئر انرجی۔ ہم نے پارلیمنٹ میں شانتی ایکٹ پاس کر کے ایک نئے لکش طرف جانے کا راستہ طے کر لیا ہے۔ 2047 تک ہم 100 گیگا واٹ نیوکلیئر پاور کا لکش لے کر کے چل رہے ہیں۔
0: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ 2014 کے بعد سے بھارت نے تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ آزاد تجارتی سمجھوتے کیے ہیں جس سے بھارت کے تاجروں اور برآمدکاروں کے لیے وسیع مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک کی بہت چھوٹی اور اوسط درجے کی کمپنیوں، ایم ایس ایم ایز سے کہا کہ وہ ان مواقع کا بھرپور استعمال کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ بھارت کا سامان پوری دنیا کے بازاروں تک پہنچے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہر بھارتی میک ان انڈیا اور ووکل فار لوکل کی لگن کے ساتھ کام کر رہا ہے۔
1: بیتے برسوں میں ہمارا کنوکشن رہا ہے کہ بھارت کو ہمیں اب دوسرے دیشوں پر نربھر رہ کر کے نہیں جینا، ہمیں آتم نربھر بننا چاہیے۔ دنیا میں بہت کچھ ملتا ہے، سستا ملتا ہے، جلدی مل سکتا ہے، لیکن اس سے ہمارا سامرتھ تیار نہیں ہوتا، نہ ہمارے سامرتھ کی کسوٹی ہوتی ہے، اور اس لیے ہمیں بھی اپنی کھمتاؤں کو بڑھانا ہے۔
0: اپنے خطاب میں وزیراعظم نے ملک کے عوام سے سپت دھارا کے نام سے طاقت اور قوت کی 7 دھاراؤں پر عمل کرنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 5 سے 7 برسوں میں ملک وہ سب حاصل کر لے گا جو پچھلی 5 سے 7 دہائیوں میں حاصل نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ سپت دھارا کی طاقت اور صلاحیت کے ساتھ حکومت ملک کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی اور ملک کو نئے ہدف حاصل کرنے کے قابل بنائے گی۔ وزیر اعظم نے پہلی دھارا کو مینوفیکچرنگ کے طور پر اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپت دھارا کی دوسری طاقت زراعت اور غذائی پیداوار ہے، تیسری ٹیکنالوجی اور اختراع، چوتھی گتی شکتی، پانچویں دفاعی صلاحیتیں، چھٹی طاقت سبز معیشت اور سمندری معیشت ہے، اور سپت دھارا کی 7ویں دھارا بھارت کا ثقافتی ورثہ ہے۔
1: میں آج اس یوگ کو بھی یاد کرنا چاہوں گا جب دیش بھارت کا سامرتھ سپت سندھو کے روپ میں ہم جانتے تھے، ہم سمجھتے تھے، ہم سنتے تھے۔ اب وکست بھارت بنانے کے لیے ہمیں نئی دھارا چاہیے۔ آج لال قلعے کی پراچیر سے میں دیش کے سامنے شکتی کی سپت دھارا کا آواہن کرتا ہوں۔ آنے والے 5-7 سال میں جو پچھلے 5-7 دشک میں نہیں ہوا، وہ سپت دھارا کے سامرتھ سے، شکتی سے ہم دیش کو نئی اونچائی، نئی گتی دیں گے اور نئے لکشوں کو پار کرنے والا سامرتھ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیش کی یوا شکتی کا سامرتھ کا بھرپور راشٹر نرمان میں اپیوگ ہوگا۔
0: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ حکومت نے اگلے 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو اے آئی ہنرمندی کی تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تربیت ان نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کے عالمی شعبے میں قیادت کے قابل بنائے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کو 3 چیزوں، قیمت، معیار اور ہنرمندی پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔
1: ہم نے پچھلے

0: افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کو شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب اور یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ سامعین، آج ہندوستان اپنا سوائے جشن آزادی منا رہا ہے۔ یہ آزادی ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہے، بہت مشکلات کے بعد، بہت مشقتوں کے بعد ہم نے یہ آزادی حاصل کی ہے۔ لیکن جتنا مشکل آزادی کو حاصل کرنا ہے، اس سے زیادہ مشکل اس کو قائم رکھنا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ہم پر بار بار غلط لوگوں کی نگاہ پڑی، غلط دشمن عناصر نے ہم پر بار بار حملہ کیا، لیکن ہم نے شانتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو صدائیں دیں اور بھائی چارے کو عام کیا، لیکن ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہمیشہ یہی کہا۔

لیکن سامعین ایک چیز اور بھی بہت اہم ہے اور ضروری ہے کہ جو قوم وطن سے محبت کرتی ہے وہ کبھی موت سے ڈرتی نہیں ہے، اور جو قوم موت سے نہیں ڈرتی اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

0: پرچم کشائی کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
1: میرے پیارے دیش واسیوں، آج ہم سب 80واں سوتنترتا دیوس منا رہے ہیں۔ آج ہر دلوں کی دھڑکن وندے ماترم کے ناد سے گونج رہی ہے۔ آج ہر گھر ترنگا ہے، ہر من ترنگا ہے، اور دیش اتساہ اور امنگ کے ساتھ نئے سنکلپوں کو لے کر کے آج آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ سب کو سوتنترتا دیوس کی بہت بہت شبھ کامنائیں۔ دیش آج ان مہان سپوتوں کا پنیہ سمرن کرتی ہے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے تیاگ بلیدان کی پراکاشٹھا کی۔ اپنے تپ تیاگ اور بلیدان سے آزادی کے ایک ماتر لکش کو لے کر کے اپنی پوری زندگی کھپا دی۔ پوجیہ باپو سمیت سبھی سواتنتر سینانیوں کو بلیدان کی مہان پرمپرا جگانے والے مہان کرانتیکاریوں کو آج میں شردھا پوروک نمن کرتا ہوں۔ آج جب ہم دیش کے لوگ وندے ماترم کے 150 ورس منا رہے ہیں، اس سے بڑا اتم اوسر کیا ہو سکتا ہے؟
0: وکست بھارت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے فرمایا،
1: آج بھارت نے بھی ایک بہت بڑا سپنا دیکھا، دڑھ سنکلپ کے ساتھ دیکھا ہے، نئی اونچائیوں کو چھونے کے لیے دیکھا ہے۔ اور وہ سپنا ہے جب آزادی کے 100 سال ہوں گے 2047 میں ہم وکست بھارت بنا کے رہیں گے، 140 کروڑ دیش واسیوں کے پرسارتھ سے اس لکش کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اور جب دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا دیش وکست ہونے کا سنکلپ لیتا ہے تو یہ دنیا کی نظروں میں بھی ہمارے ساہس کا پریچائک بن جاتا ہے۔ دنیا ہماری طرف دیکھنے کا نظریہ بدلنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ پیارے دیش واسیوں، اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، پچھلے 12 ورس میں دیش کے کوٹی کوٹی ناگرکوں نے دلت ہو، پیڑت ہو، ونچت ہو، آدیواسی ہو، گاؤں میں رہنے والا ہو، شہر میں رہنے والا ہو، غریب ہو، مدھم ورگ کا ہو، یوا ہو، بزرگ ہو، ناری ہو، پروش ہو، اتر ہو، دکشن ہو، پورا ہو، پشچم ہو، ہر کسی نے پچھلے 12 سال میں ایک سنکلپ کے ساتھ، سمرپن کے ساتھ دیش کو نئی اونچائیوں پر لے جانے میں

0: متحد ہونے اور طاقت کا صحیح استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ایک مرتبہ پھر قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔
1: میں سبھی دیش واسیوں سے کہوں گا، سمے ہمارا ہے، اوسر ہمارا ہے، سنکلپ ہمارا ہے، آئیے سپنوں کو سنکلپ بنائے، سنکلپ کو سامرتھ بنائے اور سامرتھ کو سفلتا میں بدل کے رہے، آئیے ہر قدم کو وکاس کا قدم بنائے، قدم سے قدم ملائے، من سے من ملائے، لکش سے جڑے رہے، ایک دیپ سے چلے دیپ ہزاروں، آؤ مل کر وکست بھارت بنائے، اسی ایک بھاونا کے ساتھ اس منگل پرو پر آپ سب کو انیک انیک شبھ کامنائیں۔
0: اس پروقار تقریب کا اختتام کچھ اس انداز میں ہوا۔
1: میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی، بھارت ماتا کی، بھارت ماتا کی، وندے وندے وندے۔ بہت بہت دھنیواد۔
0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے یوم آزادی کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر دہلی کے تاریخی لال قلعے پر منعقدہ پروقار تقریب پر ایک ریڈیو رپورٹ۔ ترتیب و پیشکش مکیش کمار کی تھی اور راوی تھے نعیم الدین۔

سلام مسلمان کو سلام کرسچن کو گڈ مارننگ اور سردار جی کو سب کریا کار میری طرف دیکھیے میرے لباس کا معائنہ کیجیے میرے جوتے ہیں جاپانی یہ پتہ

0: سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1371 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، اب آپ حبیب الرحمان سے خبریں سنیے۔ ملک آج اپنا 80واں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی کے لال قلعہ پر قومی پرچم پھہرا کر ملک کی یوم آزادی تقریبات کی قیادت کی۔ وندے ماترم پہلی مرتبہ لال قلعے میں گایا گیا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ غریب اور متوسط طبقے کے کنبوں کے لیے مفت آن لائن کوچنگ، اور اگلے ایک سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت اے آئی کی تربیت دی جائے گی۔ جناب مودی نے بعض ممالک کی جانب سے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے وسائل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے بھارت کی آتم نربھرتا کے جذبے کو سراہا۔ بیرون ملک موجود بھارتی سفارتی مشنوں نے بھی حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ یوم آزادی منایا، اور انڈونیشیا کے مشرقی ساحلی علاقے میں 7.7 شدت کا زلزلہ آنے سے کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک آج 80واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات کی قیادت کی۔ وہاں پہنچنے پر پہلی بار قومی گیت وندے ماترم بجایا گیا، قومی پرچم لہرایا گیا، 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور فضائیہ کے MI-17 ہیلی کاپٹر

0: اور دوسرے اجتماعی پروگراموں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ سنگاپور، چین اور ہانگ کانگ میں ہزاروں بھارتی باشندے اور ان کے ارکان خاندان یوم آزادی کی تقریب میں شامل ہوئے۔ انہوں نے خطے میں عوام کے ساتھ بھارت کے مضبوط تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سنگاپور میں بھارت کے ہائی کمشنر شلپا کامبلے نے ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر 2500 سے زیادہ افراد موجود تھے۔ اس تقریب کے دوران قومی ترانہ حب الوطنی کے نغمے اور وندے ماترم پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی تقریر کے اقتباسات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ بیجنگ میں بھارت کے سفیر وکرم نے موسلا دھار بارش کے باوجود بھارت کے سفارت خانے میں ترنگا لہرایا اور وہاں بڑی تعداد میں بھارتی باشندے موجود تھے۔ بعد میں انہوں نے محترمہ مرمو کی تقریر پڑھ کر سنائی اور یوم آزادی کے مقابلے میں کامیاب ہونے والوں کو انعامات پیش کیے۔ چھتیس گڑھ میں 80واں یوم آزادی جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائے نے راجدھانی رائے پور کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ تقریب میں قومی پرچم پھہرایا اور پریڈ کی سلامی لی۔ یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت اور وزیر داخلہ امت شاہ کے پختہ عزم کے تحت نکسلزم کے خلاف جنگ میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انڈونیشیا کے فلوریس علاقے قریب آج صبح 7.7 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ زلزلے کے باعث عمارتیں منہدم ہو گئیں، مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعات پیش آئے اور بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ 2 لاپتہ ہیں۔ زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کرنی پڑی تھی، جس سے سطح سمندر میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہ آنے کے بعد واپس لے لیا گیا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ ملک آج اپنا 80واں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی کے لال قلعے پر قومی پرچم پھہرا کر ملک کی یوم آزادی تقریبات کی قیادت کی۔ وندے ماترم پہلی مرتبہ لال قلعے میں گایا گیا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ غریب اور متوسط طبقے کے کنبوں کے لیے مفت آن لائن کوچنگ اور اگلے 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت AI کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ جناب مودی نے بعض ممالک کی جانب سے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے وسائل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ بیرون ملک موجود بھارتی سفارتی مشنوں نے بھی حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ یوم آزادی منایا اور انڈونیشیا کے مشرقی ساحلی علاقے میں 7.7 شدت کا زلزلہ آنے سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر یعنی 918 کلو ہرٹس پر ہم آکاشوانی کے کارڈن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ شام کے 5 بجے ہیں۔ یوا ساتھی سنے کاریہ کرم یوواڑی کرن ورما کے ساتھ۔